monsieur. Tu ne préoccupes pas. Ma va.

6:01, dakle dobro jutro i dobrodošli. Baš onako interno komentarišemo fina jutra, svježa jutra, što čovjeku prija, jer nema ništa gore nego nakon napornog vrelog dana da vas još dočeka vrela noć, pa onda zatim i jutro koje je nepodnošljivo toplo. Tako da nije bilo nikakvog osvježenja, već jedan duži vremenski period, ali evo nekoliko dana već uživamo u tim jutrima koja su onako prilično svježa, otriježnjujuća od sna, možemo tako reći. Tako da je buđenje prijatno. Buđenje je prijatno naravno i uz dobru muziku koju sebi priuštimo svakog jutra, jer kako kažu ljudi, muzika je jedina stvar koja je onako divna, lijepa, okrepljujuća za dušu, a ne košta ništa. Da, ne košta ništa. I to je najljepša moguća zabava. Samo potvrda da su najbolje na svijetu besplatne stvari. Eto, to je to. Ono što je također bitno pomenuti, to je da nam dolazi osvježenje sljedeće sedmice. Čuli ste o tome juče i u našim vijestima i onako komentarisali smo. Tamo od srijede, najdalje četvrtka, dolazi drastičan pad temperatura, barem tako najavljuju svi svjetski meteorolozi za ovo područje. Ali ono što je bitno, to je da će temperature pasti za nekih 10 stepeni. Ništa strašno, jesen dolazi, potrebna mu je najava, nije je bilo do sada, ali evo taman u sljedećoj sedmici će doći do toga. Ono što ću još pomenuti, to je da se visokim temperaturama raduju jedino đaci, jer su u osnovnim školama, jer su u osnovnim i srednjim školama nastava obustavljena do 11. zbog veoma visokih temperatura. Nije mi jasno baš da je toliko kritično, ali šta da se radi, takva je odluka. Treba ugoditi onima koji su najvažniji. Ono što još treba reći, to je da imamo probleme sa nekim radovima. Putevi Srpske onako prilično dugo rade jednu kružnu raskrsnicu, to je poduhvat koji traje kao skadar na Bojani otprilike. Ono što ljudi urade ili ne urade tokom dana, vile tokom noći, dakle vile to razgrade i unište. Ali bit će i to gotovo, nadam se, do oktobra. Da, ne znam zašto, ali nadam se. Dobro, dakle da vidimo. Temperature ovog jutra sasvim zadovoljavajuće i odmah ćemo konstatovati da je temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Kako bi se reklo, taman da osvježi. U Zenici je najsvježije jutros, izmjereno je 13 stepeni, u Sarajevu i Prijedoru 14, u Tuzli 15, u Doboju 16, u Bijeljini 18, u Trebinju 21, u Neumu 23, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviše dnevne temperature između 29 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni. Dakle, opet će biti vruće, ali kažem, još samo nekoliko dana i to će proći. Ne znači da se neće vratiti, ali da dolazi osvježenje, to je sasvim izvjesno. Danas je 4. septembar, a 1886. godine čuveni apački poglavica Geronimo, vođa jedne od najvećih pobuna američkih indijanaca protiv Sjedinjenih Država, predao se u Skeleton kanjonu u Arizoni američkom generalu Nelsonu Milesu. S time je stavljena tačka bukvalno na pobune jednog ponosnog naroda starosjedilaca kojih je ostalo veoma malo, koji su gurnuti u rezervate, u najgore moguće uslove, sa filovani su svim i svačim, alkoholom, drogama, kockarnice, 300 čuda, i rađeno je na tome da se izvrši asimilacija jednih ljudi koji su dočekali bijelce kao svoje prijatelje, a koji znamo kako su im uzvratili, i Englezi i Holanđani i Nijemci koji su nadirali prema novoj zemlji.
1944. godine belgijske gradove Brisel i Antwerpen oslobodile su britanske i kanadske trupe. Ovi im to nikada nisu oprostili. 1963. godine umro je francuski državnik i finansijski stručnjak Robert Schuman, tvorac Schumanovog plana 1950. godine, na osnovu kojeg su 1952. Belgija i Holandija, Luksemburg, Zapadna Njemačka, Italija i Francuska stvorile Evropsku zajednicu za ugalj i čelik, preteču Evropske unije. Bio je ministar financija 1946. predsjednik vlade od 47. do 48. šef diplomatije, ministar pravde, nema šta nije bio čovjek, dakle nevjerovatno. 1998. godine osnovan je Google, koji je ubrzo postao najveći svjetski web pretraživač. Njegovi osnivači Larry Page i Sergey Brin započeli su rad u jednoj garaži u Silikonskoj dolini i tu su proveli prvih godinu dana rada Googla. Ono što je najinteresantnije kada se pominje i Microsoft, kada se pominje i Google, kada se pominje i Facebook, odnosno svi ti, da kažemo, vodeće i društvene mreže i pretraživači i na kraju krajeva kreatori softvera na kojem radimo dugi niz godina, svi su napustili fakultet već nakon prvih par godina rekavši da nemaju šta tamo da nauče i da je gubitak vremena. Ali eto, razvijali su se, kako kažu, sami i doprinijeli tome da se razvija ostatak svijeta. 2002. godine, prema izvještaju objavljenom u Sjedinjenim državama, dakle 2002. godina, ponavljam, finansijski gubici Njujorka kao posljedica islamističkih terorističkih napada na taj grad 11. septembra 2001. godine iznosili su između 83 i 95 milijardi dolara. Pazite, pričamo o jednom gradu, o jednom velegradu, megapolisu, koji je samo imao gubitke 95 milijardi. Samo možete zamisliti kakav je budžet grada Njujorka. To je nevjerovatno. 2006. godina, uspješno obavljeno prvo testiranje sa putnicima Airbusovog super jumbo aviona A380, najveće komercijalne letjelice u svijetu. To je tada zaista bilo čudo, pa i danas je, na kraju krajeva. Avion je poletio sa aerodroma u Toulouse u južnoj Francuskoj. A380 može da prevozi između 555 i 800 putnika, zavisno od konfiguracije. Ima domet od 15.000 km. Njegova cijena je čak 228 miliona evra. 2014. godine u Pragu je otkriven spomenik Nikoli Tesli, najveći na svijetu. Zašto? Pa vrlo je lako objasniti. Spomenik u bronzi, dimenzija 6x3x3 metra, dijelo je Stefana Milkova i Iržija Trojana, vajara je arhitekte. Motiv je stilizovano električno pražnjenje. Tesla je izvjesno vrijeme boravio u Pragu, posjedovao je i počasni doktorat Praškog Češkog tehničkog univerziteta. I da vidimo, 2024. godina, umro je Bora Đorđević, muzičar, tekstopisac, pjevač, glavni autor rock grupe Riblja Čorba, sa kojim je snimio neke od najznačajnijih pjesama iz srpske i jugoslovenske muzičke scene. Pogledaj dom svoje anđele, lutka sa naslovne strane. Grupa koju je osnovao avgusta 1978. bila je među najpopularnijim u nekadašnjoj Jugoslaviji. I to je Bora Đorđević. I za kraj 2025. umro je Giorgio Armani, modnik dizajner, sinonim za moderni italijanski stil i eleganciju. Uspješno je predvodio kompaniju koja je ostvarivala promet od oko 2,3 milijarde evra godišnje. Malo li je? Dakle, samo stavite etiketu i nema problema, sve se prodaje. Tako da su ljudi vrlo često i nekritički kupovali neke dijelove, odnosno neke komade odjeće, samo zato što je firmirano i ostala je navika. Po principu, ne može to svako, ja mogu. 6 časova i 11 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

6:22 i još jednom dobro jutro svima. Kažu, američko ministarstvo odbrane prvo izdalo detaljne smjernice za obavezno testiranje nivoa testosterona kod pripadnika aktivnog i rezervnog sastava vojske starijih od 30 godina, a onda ih povukao. Nacrt dokumenta objavljen 2. septembra. Privremeno je povučen kako bi bio ažuriran, kaže jedan američki zvaničnik Reutersu, dodao je da privremene smjernice ostaju na snazi. Pentagon je prethodno na svojoj internet stranici objavio dokument pod nazivom Kliničke smjernice za optimizaciju zdravlja i ljudskih performansi, ali su dokumenti, prateće saopštenje portparola Shona Parnella, uklonjeni. Prema Pentagonu, nova politika treba da unaprijedi vojnu spremnost otkrivanjem i liječenjem hormonskih poremećaja i problema izazvanih nedovoljnim unosom energije. Drugim riječima, prije nego što se utvrdi da li je vojnik spreman za front, najprije će se provjeriti šta kaže epruveta. Muškarci stariji od 30 godina moraće da rade analizu krvi, dok će mlađi biti testirani samo ako to zatraže ili ako ljekar primijeti znake nedostatka testosterona. Za žene nije predviđeno rutinsko mjerenje testosterona, ali će se provjeravati simptomi poput umora i poremećaja menstrualnog ciklusa, koji mogu da ukazuju na hormonsku neravnotežu i relativni nedostatak energije u sportu. Smjernice dopuštaju i propisivanje testosterona ženama van zvanično odobrenih indikacija, prije svega onima u postmenopauzi sa izuzetno slabom seksualnom željom. Inače, Pete Hegseth, njihov ministar rata, koji otvoreno promoviše upotrebu testosterona, ovu mjeru najavio je prošlog mjeseca, ali su stručnjaci postavili pitanje postoji li za masovno testiranje ikakvo ozbiljno naučno opravdanje. Američka uprava za hranu i lijekove zato će sredinom septembra okupiti eksperte kako bi razmotrili medicinsku upotrebu tog hormona. Ljekari upozoravaju da bi širok screen mogao da dovede do nepotrebnog pa i štetnog liječenja, jer nema dovoljno dokaza da će više testosterona značiti i bolju borbenu gotovost. Ali ako plan uspije, američka vojna moć u buduće se možda neće mjeriti samo brojem tenkova, aviona i raketa, već i rezultatima laboratorijskih analiza. Dakle, ovo je zaista, zaista nevjerovatno. Dakle, muški hormon testirati da li imaju dovoljno muškog hormona kako bi bili ljudi apsolutno spremni. Ja ne znam kakvi su kriterijumi za prijem u američku vojsku, uglavnom kod njih odlaze u vojsku oni sa nižim primanjima, dakle ljudi koji jednostavno ne mogu sebi na drugi način da obezbijede egzistenciju, uglavnom je to riječ kada je riječ o njihovim profesionalnim vojnicima. I onda postoje samo jedni kriterijumi, a to je ako neko hoće, može. Dakle, to je osnovni uslov, jer ne možete nahvatati dovoljno ljudi za sve ratove koji vodi Amerika. Bilo bi potrebno da se regrutuje pola stanovništva obzirom na aktivnosti njihove vojske i na to gdje sve nisu intervenisali u posljednjih ko zna koliko godina. Kažu, otkako postoje Sjedinjene Američke Države, samo na prste jedne ruke se mogu izbrojati godine kada nisu ratovali protiv nekog, uglavnom na tuđoj teritoriji, napadajući do besvijesti. Naravno, izuzimamo prvi i drugi, ono nešto malo Prvog svjetskog rata, dakle onih nepunih godinu dana, i ako izuzmemo Drugi svjetski rat kada su ratovali sa Japancima i pred kraj rata u Europi. Dakle, to je jedini, što kažu ljudi, opravdan rat. Ovo ostalo su sve ratovi na tuđoj teritoriji, intervencije raznorazne, osvajanja i slično. Pa možda kada dobiju više testosterona, ko zna šta će biti sa nama. Loše nam se piše ovako, dok im je testosteron na niskom nivou, još djeluju nekako i pitomi, što se potvrđuje i činjenicom da su malo pa ih neko ispraši. Ali dobro, ok, navolju im, kako se to kaže. E sad, jedna interesantno razmišljanje, kaže, da li je to ptica, da li je to avion?
Da li je to dobro tempirana taktika za povećanje vojnih izdataka? Njemačka tvrdnja bez dokaza da je dron pronađen između ukrajinskih teretnih aviona na krovu aerodroma u Leipzigu dio je takvog obrasca. Jer koja bi budala postavila dron baš u Leipzigu? Inače, prošlogodišnju histeriju oko pojave dronova koja je zahvatila Norvešku, Dansku, Holandiju i Belgiju, Blok je iskoristio da pojača i učvrsti taj antiruski stav koji je doveo do toga da se baci stotine milijardi evra koje ne može da priušti u oružje i sukob koji izabrana strana ne može da dobije. Desetine miliona evra su od tada potrošene podstaknute prijetnjom, pod navodnim znacima, za koju se pokazalo da je bila iracionalna, pretjerana i vođena ličnim interesima. Najbizarniji strah nacionalne bezbjednosti u novijoj evropskoj istoriji počeo je na aerodromu Kastrupu u Kopenhagenu 2. septembra prošle godine. Kako su prenijeli pojedini portali, zaposlena na aerodromu je rekla svojim nadređenima da je vidjela dva drona kako se približavaju području, dodajući da su veliki i nisu igračke. To je bilo njeno stručno zapažanje. Aerodrom je privremeno zatvoren, a u roku od nekoliko sati izvještaji o sličnom upadu dronova stigli su iz Osla. Mogu samo da kažem da je ovo u mojim očima ozbiljan napad na dansku kritičnu infrastrukturu, tada je rekla danska premijerka Mette Frederiksen. Ni na koji način ne mogu da poreknem da je to Rusija, kaže njen norveški kolega, također histeriše, a koji se zove Gar Store, došao je do sličnog zaključka. Rusija je 3 puta ovog proljeća i ljeta narušila norveški vazdušni prostor, tvrdio je tada. Ne možemo utvrditi da li je to učinjeno namjerno ili zbog navigacionih grešaka. Bez obzira na uzrok, ovo nije prihvatljivo. Jasno je da se svjedoči obrascu stalnog osporavanja na granicama, kaže predsjednica Evropske komisije, inače grešna Ursula von der Leyen, i kaže naša kritična infrastruktura je ugrožena i Evropa će odgovoriti na ovu prijetnju snagom i odlučnošću. Inače, primijetio sam da su te žene sad trenutno na čelu Evropske unije prilično ratoborne i nikako ne odgovara onome kažu, koji kažu da žene vladaju svijetom, bio bi vječni mir. Ne bih se baš složio s tim, ali dobro. Istraživači otvorenih izvora insistirali su da su navodni upadi dronova bili prevara od samog početka. Na kraju se ispostavilo da je dron viđen na aerodromu Kastrup zapravo bio mali jednomotorni avion. Podaci flight radara pokazali su da je jedan takav avion 2 puta preletio preko glavne piste aerodroma u to vrijeme. Dronovi su naravno, možemo reći, nešto što ne može ipak da leti tako dugo, tako daleko kako bi ugrozio recimo iz Rusije Španiju, ali u strahu su oči velike i čovjek jednostavno ne razmišlja racionalno, a na kraju krajeva treba opravdati ogromne izdatke za naoružanje i treba izdvojiti ogroman novac da bi se kupilo naoružanje i da bi se naoružale nacije u Europi. Interes je samo jedan, a to njega imaju naravno proizvođači oružja koji zatrpavaju tržište, stiču ogroman kapital i na kraju krajeva kada se čuju slične priče kao ova glupost iz Njemačke, ima se samo jedno u vidu, a to je pratiti tragove novca i vidjeti ko ima koristi od takve priče i širenja straha. Tako da eto, Rusi su idealni za tako nešto, šta god da se desi, kriva je Rusija. Saobraćajne nesreće, recimo negdje u Berlinu, Rusija je kriva, jer tako je to u histeriji i nenormalnom i racionalnom strahu. Dobro, da vidimo ko nam se to javio. Đala je tu, veliki pozdrav za njega, pozdravljamo Stojanku, pozdravlja nas naravno iz Banja Luke i šalje prelijepu fotografiju. Valentin je tu i kaže dobro jutro svima. Pa je tu Azra sa nama, kaže priče služe da uspavamo djecu, a probudimo odrasle. Da li kvalitetno provodimo vrijeme sa našom djecom? Jedan bračni par je imao sina, majka je provodila vrijeme u kući, radila kućne poslove, bavila
bavila se djetetom, često je provodila vrijeme sa njim. Čitala mu, pričala s njim, igrala se, bila je prisutnja u njegovom životu. Otac išao na posao, dolazi umoran, često produžavao boravak na poslu, vrlo malo provodio vrijeme sa sinom. Jednog dana dječak zatraži od oca $20. Otac mu kaže, šta će ti novac, imaš sve. Ti si nezahvalan, bahat i tako dalje. Dječak se pokupi, ode u svoju sobu. Otac je razmišljao i kaže sebi, ne traži često, možda mu baš treba. Uzme $20, odnese mu u sobu. Kad mu je dao taj novac, dječak ispod jastuka izvadi još 30. Otac ponovo počne da viče na njega, ti imaš novca, a tražiš mi. Dječak mu ovako kaže, ovih $50 hoću tebi da dam, koliko košta da sutra dođeš ranije kući s posla da budemo zajedno. Eto jedna poučna priča koju nam je poslala Azra i kaže, dobro jutro dragi moji bigovci, svima želim lijep i ugodan petak kao i vikend koji nam dolazi i neka donese zdravlje, radost i ljubav. Veliki pozdrav Azri. Pozdravljamo i Dragicu iz Kakmuža sa Ozrena koja želi svima dobro jutro. Pa je tu Dragutin, također tu je sa nama i Šeki, kaže, nije mi jasno kakav je testosteron kod žena, valjda je estrogen. Da, imaju estrogen, ali hoće da im daju testosteron da budu borbenije, jer smatraju da smo mi muškarci onako prilično ludi. Kaže, oktobar je ključan, još tačno mjesec dana do ključnog dana, kaže Momir, kaže, dobro jutro svima, lijep pozdrav. Dejan je tu, kaže, pozdrav od Piljara i kaže, pozdrav od Kerkeza, pozdravljamo sve, naravno vas koji ste jutros uz Big Radio. Dobro jutro.

Hladni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Zenici je temperatura 13 stepeni, u Sarajevu, Prijedoru 14, u Tuzli 15, u Doboju 16, u Bijeljini 18, u Trebinju 21, u Neumu 23, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni. Ovog jutra naravno da se pojačava i saobraćaj, dolazi novi radni dan, pa će biti, siguran sam, i ovog petka malo više gužve i na graničnim prelazima, a na kraju krajeva dolazi vikend pa će se sve nekako ubrzati. Da ne govorimo recimo o uhljebima koji će ranije otići s posla, već tamo oko 11-12, i kad ih pitate zašto, kaže jer smo u mogućnosti. Dobro, genijalno. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, preusmjerene saobraćaj dvosmjerno suprotnom stranom. Zatim tu su radovi na autoputu A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica, aktualni radovi, saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnom putu Bijeljina Tuzla na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, bilo je tu ograničenje, međutim sada je ukinuto, i da ne biste tražili alternativnu rutu, da vas upozorimo. A zbog izvođenja radova na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I u toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. A zbog izvođenja radova saobraćaj će danas biti obustavljen od 7 do 18 na regionalnom putu Priboj-Sapna. Za vrijeme obustave saobraćaja saobraća se alternativnim pravcem Priboj-Siminhan-Kalesija-Sapna-Goduš-Rastrošnica. I što se tiče graničnih prelaza, jutros promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje do 30 minuta. 6:45, još jednom dobro jutro, a uskoro ćete čuti i naše prve jutarnje vijesti.

Se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića bit će održana u subotu 5. septembra u Domu vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedjeljak 7. septembar na Topčiderskom groblju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ocijenio je da su izdajnici ljudi i mediji koji tvrde da Sjedinjene Države nemaju dovoljno municije, navodeći da Washington raspolaže gotovo neograničenim količinama municije srednjeg i visokog kvaliteta i da trenutno proizvodi naoružanje u do sada nezabilježenim količinama. Američki ministar trgovine Howard Lutnik izvinio se zbog ranije izjave da nijedan Amerikanac nije poginuo u ratu u Iranu, priznajući da je 18 vojnika smrtno stradalo, kao i da je mislio na Venecuelu kada je napravio grešku. Prvi potpredsjednik Irana izjavio je da su Sjedinjene Države promijenile proračune Teherana u pogledu bezbjednosti i odbrane, upozoravajući da će njihov odgovor biti asimetričan i višeslojan. Berlin bi trebalo da se urazumi i odustane od neonacističkog kursa konfrontacije sa Moskvom, inače će snositi još teže posljedice nego do sada i njemačka ekonomija i njemački narod. Sadašnje njemačko rukovodstvo, uključujući kancelara Friedricha Merca, krenulo je putem zaborava rezultata Drugog svjetskog rata, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitri Medvedev. Ruska vojska nastavlja da izvodi grupne udare na brodove i objekte lučke infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage. Udarni dronovi na Crnom moru su pogodili teretni brod koji je prevozio oružje i municiju i kontejnerski brod koji je prevozio vojnu tehniku. Ukrajinski dronovi gađali su školu i vrtić u Zaporoškoj oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je ubrzanje proizvodnje brzih dronova presretača za suprotstavljanje ruskim mlaznim bespilotnim letjelicama Shahed bilo glavno pitanje sjednice štaba vrhovnog komandanta. Rastu tenzije na Arktiku, Finska vježba odgovor za napad, a Danska jača prisustvo na Grenlandu. Oko 2000 ljudi učestvuje u najvećoj vježbi civilne zaštite u Finskoj od Drugog svjetskog rata, među kojima su volonteri i studenti. Vježba se održava u gradu Kuopio, a cilj je da lokalne vlasti i građani uvježbaju reakciju u slučaju stvarnog napada. Prvi put u novijoj istoriji Danska je poslala regrute na Grenland u trenutku kada jača svoje prisustvo na krajnjem sjeveru i to nakon brojnih američkih zahtjeva za preuzimanje ovog ostrva.

0: bankom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Kako do petice za početak školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske donijelo je odluku o sedmodnevnoj obustavi nastave od danas do 11. septembra u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj zbog najavljenih visokih temperatura. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ocijenio je da su izdajnici ljudi i mediji koji tvrde da Sjedinjene Države nemaju dovoljno municije, navodeći da Washington raspolaže gotovo neograničenim količinama municije srednjeg i visokog kvaliteta i da trenutno proizvodi naoružanje u do sada nezabilježenim količinama. Američki ministar trgovine Howard Lutnick izvinio se zbog ranije izjave da nijedan Amerikanac nije poginuo u ratu u Iranu, priznajući da je 18 vojnika smrtno stradalo, kao i da je mislio na Venezuelu kada je napravio grešku. Prvi potpredsjednik Irana izjavio je da su Sjedinjene Države promijenile proračune Teherana u pogledu bezbjednosti i odbrane, upozoravajući da će njihov odgovor biti asimetričan i višeslojan. Berlin bi trebalo da se urazumi i da odustane od neonacističkog kursa konfrontacije sa Moskvom, inače će snositi još teže posljedice nego do sada i njemačka ekonomija i njemački narod. Sadašnja njemačke rukovodstvo, uključujući kancelara Friedricha Merca, krenulo je putem zaborava rezultata Drugog svjetskog rata, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. Ruska vojska nastavlja da izvodi grupne udare na brodove i objekte lučke infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage. Udarni dronovi na Crnom moru su pogodili teretni brod koji je prevozio oružje i municiju i kontejnerski brod koji je prevozio vojnu tehniku. Ukrajinski dronovi gađali su školu i vrtić u Zaporoškoj oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je ubrzanje proizvodnje brzih dronova presretača za suprotstavljanje ruskim mlaznim bespilotnim letjelicama Shahed bilo glavno pitanje sjednice štaba vrhovnog komandanta. Njemačka je kod Minhena pokrenula masovnu proizvodnju više od 5000 vojnih dronova dugog dometa za Ukrajinu, pišu njemački mediji. Očekuje se da će ugovor za ovu seriju bespilotnih letjelica biti ispunjen do sredine 2027. godine. Stručnjaci procjenjuju približnu vrijednost ugovora na 300 miliona evra. Slovačka vlada odbacila je prijedlog da se paket individualnih sankcija Europske unije protiv Rusije produži na 12 mjeseci, otkrila su za Politiko trojica diplomata. Očigledno imaju određene primjedbe. Mislim da smo ih već čuli, izjavio jedan od diplomata Europske unije koji je zatražio anonimnost, a koji nije naveo detalje. Sjedinjene Američke Države namjeravaju da od Europske unije traže povrat novca potrošenog za naoružanje Ukrajine. Bidenova administracija poklonila je mnogo više municije Ukrajini bez ikakve naplate nego što smo mi upotrijebili u Iranu. Stotine milijardi dolara su dali Ukrajini i NATO u gratis, a Europa bi platila da smo to tražili. E pa tražit ćemo te pare, mada sa malim zakašnjenjem, izjavio je američki predsjednik Donald Trump.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u subotu od 15 časova u Istanbulu protiv Turske u polufinalu Evropskog prvenstva. Ovo je saopštio Odbojkaški savez Srbije. U drugom polufinalu Evropskog prvenstva također u subotu od 18 časova sastaće se Italija i Poljska. Vaterpolisti Crne Gore ostali su bez zlatne medalje na mediteranskim igrama jer je Italija u finalu slavila rezultatom 18-14. Međutim, u finišu utakmice dogodio se incident. U posljednjoj četvrtini došlo je do incidenta između Matea Joki Grate i Danila Stupara. Italijanski vaterpolista je u jednom duelu ugrizao crnogorskog reprezentativca koji je nakon toga burno reagovao. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block.
3: Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 51 i u Zenici sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Zenici 16, u Prijedoru 17, u Tuzli 18, u Doboju 19, u Bijeljini 20, u Trebinju 23, a u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: uvijek pri ruci. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 4. do 6. 9. Banana 1 kg 1,99. Svinjska plećka bez kosti 1 kg 6,99. Sitni sir pađeni 1 kg 5,49. Toalet papir Deluxe Care Volume trostojni 10x1 3,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

Kako kaže Bakara, yes sir, I can boogie. Mogli bi da dodamo and we can rock, ali nećemo sad ulaziti u rasprave i naravno dodavanje raznoraznim pjesmama, nego ću da vam poželim dobro jutro. Jutro smo, čini mi se, malo lakši, uvijek mi nekako djeluje kada smo na korak do vikenda, taj osjećaj imam. Znate, znate onaj osjećaj u četvrtak uveče kad legneš pa ti jastuk nekako mekši, jer znaš da u petak ujutru ne ideš na streljanje, nego na samo određivanje smjene. E, svi smo mi odjednom nešto fini jutro su saobraćaju, barem tako se meni potrefilo. Niko nikom ne psuje sve što ima, što nije krenuo na žuto u roku od stotinke sekunde. Vjerojatno zato što je petak, tome ću pripisati to je kolektivnoj iluziji slobode koja počinje upravo sada. Mislim, da budemo realni, slobodni smo mi, slobodni smo tek sutra posle podne i u nedelju, ali i to pola subote nešto znači, dok u nedjelju od dva popodne već hvatamo paniku jer je ponedjeljak odmah sutradan, ali nećemo sad kvariti trenutak, oduh ja predaleko. Danas smo lakši, osim toga bogovi rock'n'rolla danas su u punom sjaju ili zvuku, kako god hoćete. Rock'n'roll petak na programu i kad kažem bogovi ne mislim na ove današnje likove što pritisnu jedno dugmence na laptopu i glume da su doživjeli emotivnu katarzu dok im publika skače na playback. Ne, mislim na ljude koji su stvarno morali da znaju da sviraju. Vrijeme kada si morao da imaš žuljeve na prstima, da proliješ litre i litre znoja da bi te uopšte pustili blizu studija. E, danas ćemo se posvetiti ljudima koji su preživjeli apsolutno sve, od sobstvenog talenta do sobstvenih poroka, i to je taj neki zvuk koji te prije ili kasnije natjera da poželiš da prodaš auto, da kupiš motor, da odeš tamo negdje u nepoznatom pravcu, iako u stvari ideš u kancelariju da unosiš podatke recimo u Excel tabelu ili nešto slično, sad baš karikiram, ali u tome jeste pojenta rock'n'rolla, daj ti taj osjećaj divljine dok uredno plaćaš porez i doprinose. Zato opustite ramena, spustite slobodno ili otvorite prozor, pojačajte zvučnike do te mjere da nervirate ljude ili u vašem komšiluku ili u traci pored vas, i da prebrodim ovih prvih nekoliko sati do zvaničnog završetka, za mnoge zvaničnog završetka radne sedmice. Moje ime je Danka, bogovi roka su sa vama, deda je tu sa vama i Dragan je tu sa vama. Ostanite uz nas, evo jedne jako, jako skupe stvari. Pearl Jam i Alive.

Jam Alive, rekao, ove dvije skupe za sam start i Stone Temple Pilots Splash, oh, kakve stvari. Nego, rekao da smo u Rock'n'Roll petku, mislim da mi je Daniel pokušao samo srušiti onu moju teoriju da smo petkom nekako lakši. Kaže, dok sam kupovao kafu, a to je možda 3-4 minute, posvjedočio sam jednom urlanju iz auta, jednu prijetnju pesnicom i tri duga sviranja. It's not Friday when it's Friday. Ja mislim da je to do prvog programa migracija, jer kad je neko čuo u ovo doba Pearl Jam in Live i recimo Plush, ja mislim nema drugog odgovora nego to da bude. Dakle, i sviranje i urlanje iz auta i tako dalje. Već u samom startu se rešavamo stresa, rekla bih tako. Nebojša je tu sa nama. Vidim i kod njega, evo vidiš, kod njega isto tako radi ta pozitiva, tako da mislim da sam ipak u pravu. Nego, samo ćemo na kratko prognoze za danas. Obećala sam da nećemo spuštati ritam, a kako vidim po najnovim vijestima, Boga mi neće ni planeta, mi pržimo po zvučnicima, priroda prži po nama, dakle to je taj savršen balans. Idemo odmah na domaću prognozu da vidite šta vas čeka dok planirate vikend. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kažu danas u BiH čeka uglavnom sunčan dan, znači nebo je čisto, temperature idu visoko, a popodne se rerna ponovo pali na maksimum od 30 do 35 stepeni. Što se tiče vjetra, duvaće neki onako slab da umjeren istočnog pravca, a uveče kreće jugozapadni. Vi dole na jugu u Hercegovini, pa jutros imate tu umjerenu do pojačanu buru da vas podsjeti kako zvuči vjetar, međutim ono tokom dana slabi. Ukratko, ako ste mislili da će petak doniti spas, ništa od toga, ljeto i dalje u punoj snazi, ali ako vam je za utjehu, nismo jedini koji se kuvaju. Svjetska meteorološka organizacija iz Ženeve je izdala ono dramatično upozorenje. Kažu oni, svijet se u narednim mjesecima suočava sa ekstremnim vrućinama, sušama, poplavama, a krivac je izuzetno snažan fenomen El Niño, koji, kažu, poprima ogromne razmjere pred našim očima. Generalni sekretar UN-a dramatično poručio da je planeta u nepoznatim vodama i da se te vode opasno zagrijavaju. Neki stručnjaci ovo zovu super El Niño, znači to je onaj prirodni klimatski fenomen koji se javlja svakih par godina kada se površina Tihog okeana zagrije. Međutim, izgleda da smo ga zagrijali više nego što treba, tako da to više nije okean, to je džinovski džakuzi u sred Pacifika i on će nam doneti dosta problema. Jel možemo još po ovim skupim? Bitno je da mi znamo šta će se danas izdešavati. Septembar ne popušta, mi tek nećemo popuštati njemu. Spremite hladna pića, pojačajte zvučnike do daske i uživajte u najboljoj rock muzici, pun gas kroz vreli petak. AC/DC, Money Talks.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme je za nove vijesti. Predizborna trka za birače u Bosni i Hercegovini počinje danas. Opšti izbori zakazani su za 4. oktobar. Iz Centralne izborne komisije su apelovali na sve političke subjekte, kandidate, njihove pristalice i medije da se strogo poštuje izborni zakon sa posebnim naglaskom na zabranu korišćenja govora mržnje u javnom prostoru. Ukazali su da svi politički subjekti imaju pravo da vode kampanju u mirnom okruženju i organizuju skupove. Upozorili su da Centralna izborna komisija ima ovlaštenja da sankcioniše kršenja izbornog zakona BiH novčano, ali i uklanjanjem kandidata sa liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala podiglo je optužnicu protiv federalnog ministra obrta i preduzetništva Vojina Mijatovića. Slučaj se odnosi na istragu koja se vodila za raspisivanje javnih poziva i spornu dodjelu budžetskih sredstava u vrijednosti od 1.200.000 maraka. Izraelske snage granatiraju predgrađe gradova Beit Lif i Sarbin u blizini okruga Tir u južnom Libanu. Izraelska artiljerija ciljala je gradove En Masuri, Majd al-Zun i Beit El Sayad. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da su sve mogućnosti u opticaju kada je u pitanju Iran, dodajući da neće biti pregovora sve dok traju iranski napadi na brodove u Ormuskom Moreuzu. Naveo je da te opcije uključuju ekonomski pritisak, vojni pritisak, diplomatski pritisak i prikriveni pritisak, ne naglasivši šta to zapravo znači. Južna Koreja razmatra praktične opcije uključujući vojne mjere za podršku slobodi plovidbe u Ormuskom Moreuzu, a tvrdnje da Seul nije pružio nikakvu pomoć po tom pitanju nisu istinite, izjavio je zvaničnik kancelarije korejskog predsjednika. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da njegova zemlja traži podršku Donalda Trumpa za protjerivanje Palestinaca iz pojasa Gaze, što je široko osuđeno kao potencijalni ratni zločin. Katz tvrdi da nema pravog rješenja za Gazu na kraju bez ove migracije i poručio je da je izraelska vlada organizovana i spremna da ih izvuče morem, vazduhom na svaki mogući način. Rusija je nastavila napade širom Ukrajine, mete masovnih udara bili su ponovo Odesa, gdje je ranjeno 17 ljudi i Kijev sa 10 povrijeđenih. Napad ukrajinskog drona izazvao je požar u skladištu nafte u ruskom crnomorskom lučkom gradu Sočiju. Ruski dronovi pogodili su fabriku Coca-Cola u Kijevskoj oblasti, nakon čega je izbio požar. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da se očekuje da će se specijalni izaslanici predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner sastati sa ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu u narednim danima, nakon što je ukrajinska strana dobila potvrdu o planiranim susretima u Moskvi i Kijevu. Više od 16.000 ljudi umrlo je uslijed vrućine u vrijeme toplotnih talasa u Njemačkoj ove godine, što je najveći broj od 2016. godine, saopštio je Institut Robert Koch. Europa se suočava sa jednim od najtoplijih perioda posljednjih godina, a Španija, Portugalija, Francuska, Italija i Grčka su najteže pogođene. Francuske vlasti su saopštile da bi ekonomska šteta od toplotnog talasa mogla dostići i do 15 milijardi eura.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Najbolji španski teniser Carlos Alcaraz nastavio je savršenu seriju protiv tenisera mlađih od sebe, pošto je u drugom kolu US Opena savladao Jaimea Fariju i tako popravio skor protiv mlađih rivala na nevjerovatnih 14-0. Španac je poslije 4,5 mjeseca pauze zbog povrede ručnog zgloba uspješno započeo povratak na Grand Slam scenu, a Portugalca je savladao sa 3-1. Rus Karen Khachanov eliminisao je četvrtog tenisera svijeta Felixa Ože Aliasima, pošto je u drugom kolu US Opena slavio sa 3-1. Francuski teniser Gael Monfils završio je nastup na US Openu, a samim tim odigrao i posljednji meč na Grand Slam turnirima u karijeri. 40-godišnjeg Monfilsa savladao je Amerikanac Lerner Tien sa 3-0. Monfils je samo prije 3 dana proslavio 40. rođendan, kako je ranije najavio da mu je ovo posljednja sezona u profesionalnom tenisu. Poraz u Njujorku označio je kraj njegovog nastupa na 4 najveća turnira. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 51 i u Zenici sa 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Prijedoru i Zenici 19, u Tuzli 20, u Doboju 22, u Bijeljini 23, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

0: Tropik.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 4. do 6. 9. Banana 1 kg 1,99. Svinska plećka bez kosti 1 kg 6,99. Sitni sir pađeni 1 kg 5,49. Toalet papir Deluxe Care Volume trostojni 10/1 3,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
3: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Trapistela Mazorela 1 mete 1 kg 8,95. Salama Ekstra 800 grama, Perutnina Ptuj 3,50. Čokolada Lovio 80 grama 1 km. Baby važne maramice Helena 3 pek 3,95. Vaš robot.

Sjajni Iggy Pop i Cry for Love. 9:32, hoćemo malo do sporta, krećemo od US Opena, tamo nema mnogo prostora za kalkulacije, ko želi da ostane u Njujorku mora opasno da pobjeđuje, a favoritkinje su uglavnom uradile svoj dio posla. Naomi Osaka prošla u treće kolo pobjedom nad Katerinom Sinijakovom, 2-1, isti rezultat upisala je Madison Keys koja je bila bolja od Mađarice Ane Bondar, dalje ide i Anastasija Potapova koja je posle pobjede nad Francuskinjom Leoliom Žanža od 2-1 zakazala duel sa Amerikankom Amandom Anisimovom koja je također sa 2-1 savladala Australijanku Lili Tager. Posebnu pažnju privlači Iva Jović, američka teniserka srpskog porijekla. Ona je bez mnogo drame pobjedila Britanku Francesku Jones sa 2-0 i sada je čeka ozbiljan test duel sa veoma popularnom Alexom Ealom. Dakle, dvije mlade teniserke, mnogo talenta i meč koji bi mogao da pokaže ko je od njih spreman da od talasa napravi karijeru. Kod muškaraca prvi nosilac Aleksandar Zverev ponovo je odlučio da napravi jedan teniski meč u cijelovečernji program. Teška drama i triler. Nemac je poslije čak 4:33 savladao Francuza Quentina Alisa sa 3-2. Meč je završen u 2:15 ujutru po lokalnom vremenu, što je već termin kad se i publika pita da li gleda tenis ili čeka prvi jutarnji bus. Zverev u trećem kolu igra protiv Alejandra Tabila. Flavio Caboli je posle preokreta savladao Australijanca Tristana Skulkejta, a u narednoj rundi igra protiv još jednog Australijanca Dejna Svinija. Svini je napravio jedno iznenađenje dana pošto je eliminisao 13. nosioca Lorenza Musetija sa 3-1. Dalje su prošli i Taylor Fritz i Francisco Cerundolo. Cerundolo je slomio otpor Jana Lenarda Štrufa, dok je Fritz bio bolji od Matije Belučija. Karen Hačanov eliminisao Felixa Oželjasima, dok je Carlos Alcaraz nastavio ono što mu je očigledno postala specijalnost, da pobjeđuje mlađe od sebe. Ovog puta pao je Jaime Fariju. U Njujorku je završena i jedna velika teniska priča. Gael Monfils odigrao je posljednji Grand Slam meč u karijeri. Amerikanac Lerner Tien pobjedio ga je sa 3-0. Monfils je prije samo 3 dana proslavio 40. rođendan, a pošto je najavio da mu je ovo posljednja profesionalna sezona, poraz na US Openu označio je kraj njegovih nastupa na 4 najveće turnire. Jedan od najatraktivnijih i najomiljenijih igrača svoje generacije, tako je rekao zbogom Grand Slam sceni. Sad iz tenisa u bazen, gdje je bilo svega osim mirne vode, vaterpolisti Crne Gore ostali su bez zlata na mediteranskim igrama. Italija je u finalu slavila sa 18-14, međutim, rezultat će biti manje prepričavan od onog što se dogodilo u posljednjoj četvrtini. Crnogorski reprezentativac Danilo Stupar pokazao je da ga je tokom duela ugrizao Italijan Matteo Jochi Grata. Stupar je burno reagovao, kako i ne bi, čovjek te ugrizao za vrijeme utakmice, ali je mađarski sudija Kovač isključio upravo njega, dakle Stupara. Poslije meča Stupar je kamerama pokazao mjesto za koje kaže da je ugriženo, a zbog odluke arbitra reagovao je i selektor Crne Gore Dejan Savić, koji je također dobio isključenje. Crna Gora je uzela srebro, ali će se ovo finale pamtiti po tome što je jedan vaterpolo duel u finišu nakratko dobio elemente Hanibala Lectera. I samo da dodam, Srbija je protiv Italije u polufinalu prošla mnogo gore što se tiče suđenja, samo što tada srećom nije bilo ugriza. Matteo Grata je imao brnjicu, očigledno. I za kraj odbojka, ženska reprezentacija Srbije igraće u polufinalu Evropskog prvenstva protiv domaćina završnice Turske. Meč je zakazan za sutra, dakle u subotu od 15:00 u Istanbulu, što znači da će djevojke osim protiv izuzetno kvalitetne reprezentacije igrati i protiv atmosfere koja je vjerovatno će biti na granici fizičkog fenomena. Turska će imati punu dvoranu i ogromnu podršku sa tribina, ali je Srbija već pokazala da zna kako se igraju velike utakmice. Dakle, u subotu od 15:00 Srbija protiv Turske za mjesto u finalu Evropskog prvenstva. U drugom polufinalu od 18:00 igraju Italija i Poljska.

Burning Down the House, Cardigans i Tom Jones na prvom programu Big Radio, prije toga Blondie, Heart of Glass. Nego, gdje smo stali? E, da, još dvije, tri informacije imam kratke vezane za sport. Danas počinje jubilarno 20. svjetsko prvenstvo za košarkašice. Domaćin je Njemačka, sve utakmice se igraju u Berlinu, a za titulu svjetskih šampionki borit će se 16 reprezentacija. Srbije nema među njima. Finale je zakazano za 13. septembar. Kad smo već kod košarke, Nikola Jokić je zauzeo 7. mjesto na listi 20 najboljih centara u istoriji NBA lige, koju je objavio portal Hoops Hype. Ispred njega su Karim Abdul-Jabbar, Bill Russell, Wilt Chamberlain, Shaquille O'Neal, Hakim Olajuwon i koga sam zaboravio? Moses Malone, da. Dakle, Jokić je u društvu ljudi koji su promijenili istoriju košarke, ali 7. mjesto će vjerovatno izazvati dovoljno rasprave da bi lista mogla dobiti i produžetke, a boga mi i neke kombinacije i permutacije. A sada i Nick Kyrgios, koji je prihvatio jednomjesečnu suspenziju zbog kršenja antidoping pravila. Ovo je nevjerojatno. Australijanac je na turniru u Majorki bio pozitivan na metabolit kokaina. Kyrgios je objasnio da je kokain koristio rekreativno tokom noćnog izlaska van perioda takmičenja. I upravo je to bilo presudno za kaznu, da je test bio pozitivan tokom takmičenja. Kyrgios je mogao da bude suspendovan na čak 4 godine. Ovako mu je suspenzija istekla danas, 4. septembra, uz uslov da završi program liječenja koji je započeo. Oduzeli su mu i novac i bodove osvojene na Majorci. Kyrgios je posle svega priznao da je napravio, kako je rekao, ogromnu grešku, a sa 31 godinom, posle svega što je već prošao u karijeri, sada mu ostaje da pokaže da ovo nije samo još jedno poglavlje koje će njegov talenat pojesti prije nego što ga pretvori u rezultate. Eto, toliko što se tiče sporta. Možemo svirati dalje. David Bowie, Cat People.

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centrum. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Očekujem da će se nastaviti razvoj Bosne i Hercegovine. Sada je više nego očigledno da OHR, koji je u spavaćem stanju, došao u fazu zatvaranja. Smatram da će zatvaranje OHR-a doprinijeti stabilizaciji u Bosni i Hercegovini, poručuje ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov. Nakon ponovnog aktiviranja požara tokom prethodne noći došlo je do pogoršanja situacije na lokalitetu Miljkovača u mjesnoj zajednici Buletići u Tesliću, a požar je počeo da se širi prema selu. Izraelske snage granatiraju predgrađe gradova Beit Lif i Sarbin u blizini okruga Tir u južnom Libanu. Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da su sve mogućnosti u opticaju kada je u pitanju Iran, dodajući da neće biti pregovora sve dok traju iranski napadi na brodove u Ormuskom Moreuzu. Naveo je da te opcije uključuju ekonomski, vojni, diplomatski pritisak i prikriveni pritisak. Južna Koreja razmatra praktične opcije, uključujući vojne mjere za podršku slobodi plovidbe u Ormuskom Moreuzu, a tvrdnje da Seul nije pružio nikakvu pomoć po tom pitanju nisu istinite, izjavio je zvaničnik kancelarije korejskog predsjednika. Ruske oružane snage izvele su tokom noći grupne udare na logističku, lučku i energetsku infrastrukturu u Kijevskoj i Odeskoj oblasti. Prema navodima Ruskog ministarstva, u luci Černomorsk pogođen je teretni brod koji je prevozio oružje zapadne proizvodnje, kao i skladište vojno-tehničke opreme i terminal za pretovar goriva namijenjen oružanim snagama Ukrajine. U luci Južni, također u Odeskoj oblasti, ruska vojska tvrdi da je pogođen još jedan teretni brod sa proizvodima vojne namjene. Ministarstvo odbrane saopštilo i da je u mjestu Mirno u Odeskoj oblasti pogođena električna podstanica Novo Odeska, za koju Moskva navodi da je korištena za potrebe ukrajinskih snaga. Napad ukrajinskog drona izazvao je požar u skladištu nafte u ruskom crnomorskom lučkom gradu Sočiju. Ukrajina još nije spremna da se približi Evropskoj uniji jer je u sukobu sa drugom državom i nije ispunila obećanje da će vratiti prava mađarskoj nacionalnoj manjini u Zakarpatiju. Ovo je izjavio mađarski premijer Peter Mađar. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner namjeravaju uskoro da otputuju u Kijev i Moskvu, izjavio je anonimni izvor agenciji TASS. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je 1. septembra istakao da su Kushner i Steven Witkoff uvijek dobrodošli u Moskvi. Putin je tom prilikom naglasio da ako neko želi pozitivno da doprinese pregovorima koji su u određenoj mjeri zamrznuti, Rusija to podržava, ali ne želi da se stvari besmisleno vrte u krug. Spasioci u Nepalu izvukli su danas dva živa radnika iz hidroenergetskog tunela 9 dana nakon što su poplave opustošile gradove i sela u toj zemlji. Kako je navedeno, obojica muškaraca su u stabilnom stanju. Najmanje 557 radnika se vodi kao nestalo sa hidroelektrane duž rijeke Trišuli, a vjeruje se da je oko 115 još uvijek zarobljeno u glavnom tunelu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Plasman u treće kolo US Opena izborila je Japanka Naomi Osaka, koja je pobjedila Čehinju Katerinu Sinjakovu sa 2-1. Osaka će u trećem kolu igrati protiv Belgijanke Alice Martens, koja je nadigrala Mariju Timofejevu iz Uzbekistana sa 2-0. Američka teniserka Madison Keys plasirala se također u treće kolo, pošto je sinoć savladala Mađaricu Anu Bondar sa 2-1 u setovima. Keys će u narednom kolu igrati protiv kineskinje Qin Wen Zheng, koja je sa 2-1 savladala Juliju Putincevu iz Kazahstana. I teniserka iz Austrije Anastasija Potapova plasirala se u treće kolo. Ona je u drugom kolu bila bolja od francuskinje Leolie Jean-Jean sa 2-1. Potapova će u trećem kolu igrati protiv Amerikanke Amande Anisimove, koja je savladala Austrijanku Lili Tager, također sa 2-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Takođe vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Umjereno zagađen vazduh je u Trebinju sa indeksom 51, u Tuzli sa 56 i u Zenici sa 64, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci sada je 25 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 19, zatim u Zenici 22, u Tuzli 23, u Doboju 25, u Bijeljini 26, u Neumu i Trebinju 29, u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni. Rock and roll.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 kg, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75. Vaš Robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Kompozicija stila, kvaliteta i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

jedna ljubav u liftu sa grupom Aerosmith, odnosno sa Stevenom Tylerom na čelu. 10:30, dobri moji ljudi, da razgovaramo o nečemu što se zove ovo naše područje i procedure. Znam da je kod nas uglavnom logika deficitarna roba, ali juče je Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske donijelo odluku da obustavi nastavu u svim osnovnim i srednjim školama do 11. septembra ove godine. Razlog, znate i sami, paklene vrućine. Naravno, odmah kreću, ima tu i dežurnih kritičara na internetu, znate, oni tastatura ratnici, onaj tip ljudi koji sedi u klimatizovanoj prostoriji, pije hladan makijato i piše: "E, u moje vrijeme mi smo pješačili 20 km kroz lavu do škole i nije nam ništa falilo." Predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Banjalučke regije je to savršeno objasnio, rekao je i parafraziram: "Sit gladnog ne razumije, dođite, sjedite u učionicu 45 minuta pa mi recite kako je kuvati se u sopstvenom znoju." Čovjek je prijavio da je jedno dijete palo u nesvijest, a popodne je pozdelo i jednoj nastavnici. Školske zgrade nisu građene kao luksuzni hoteli. Ako ti je učionica okrenuta prema jugu, unutra je simulator Sahare, a ne mjesto za učenje Pitagorine teoreme. Za one koji odmah brinu o propuštenom gradivu i tome da li će djeca ostati uskraćena za lekciju iz biologije, bez panike, zakon kaže ako se ispuni 95% nastavnog plana, godina se regularno završava. Tih 5-6 dana se savršeno uklapa u taj procenat. Škole do duše neće biti zaključane, administrativno i tehničko osoblje i dalje radi, jer birokratija, za razliku od ljudskog tijela, ne reaguje na toplotni udar. Kad smo već kod birokratije i škola, imamo još jednu priču iz Banja Luke, da to su školske uniforme. Zvuči kao jednostavna tema, jel da, obučemo djecu isto, nema socijalnih razlika, idemo dalje, ali kod nas uvođenje dvije pamučne majice izgleda zahtjeva proceduru kompleksniju od lansiranja rakete na Mars. Oglasila se pomoćnica ministra, izašla u javnost i rekla da je lokalna vlast u pokušaju da brzo uvede uniforme u dvije osnovne škole suptilno zaobišla, pa otprilike, sve postojeće institucije. I tu dolazimo do suštine. S jedne strane imate lokalnu vlast koja želi brzu realizaciju i efektnu ideju, a sa druge strane onu krutu državnu proceduru. Zakon jasno kaže da svaka inicijativa, pa i ona od savjeta roditelja, mora proći kroz školski odbor, nastavničko vijeće i na kraju potpis direktora, tako da na kraju uniforme ovdje uopšte nisu tema. Tema je naša fascinacija procedurama. Dok jedni pokušavaju da preskoče stepenice, drugi insistiraju na svakom zarezu u pravilniku. Rezultat, djeca su na prinudnom raspustu zbog sunca, odrasli u klimatizovanim kancelarijama raspravljaju o tome ko ima pravo da im kroji majice. Tako da ostavit ćemo to njima na raspravu. Nama će stići rezultati prije ili kasnije. Dakle, ostanite hidrirani, kako kažu, izbjegavajte sunce i političke rasprave na ovakvim vrućinama.

Kaže nam Borislav, internet ratnici u njihovo vrijeme nisu išli u školu, a to je ovi što gaze po lavi, jel? Da, 20 km i to. Apsolutno da. Nego, još ćemo se malo zadržati na ovim našim prostorima, na lokalitetu Miljkovača u mjesnoj zajednici Buletić kod Teslića. Situacija sa požarom se tokom protekle noći drastično pogoršala. Vatra koja je prethodnih dana bila pod kontrolom u najvećoj mjeri lokalizovana, ponovo se aktivirala i krenula prema selu. Srećom, nesreći je da prema procjenama ljudi iz šumskog gazdinstva postoji opravdana nada da će ovaj krak prema kućama uspjeti da stavi pod kontrolu. Dok mi sedimo ovdje u klimatizovanim prostorijama, ti ljudi su na terenu i pokušavaju da ukrote plamen, tako da držimo palčeve da se situacija brzo stabilizuje. Dok Teslić ima vatrene probleme, rijeke oko Doboja bukvalno presušuju. Situacija na rijeci Bosni izgleda prilično apokaliptično. Vodostaj je toliko nizak da na pojedinim mjestima rijeku možete preći pješke, a temperatura vode je dostigla nevjerovatnih 27 stepeni. Zamislite to, rijeka je topla kao prosječan bazen, možda čak i više, a to je stvarno ozbiljan problem. Imamo problema i sa rijekom Sprečom na potezu od Suvog polja do Petrova i Sočkovca pa sve do Orahovice Donje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tamo je zabilježen masovan pomor ribe. Republička vodna i ekološka inspekcija su na terenu zajedno sa policijom i ribočuvarima iz Doboja. Prve informacije kažu da se osnovano sumnja da je uzrok pomora na teritoriji federacije, pa tamošnji inspektori već analiziraju uzorke vode. Dok se čekaju rezultati, sportsko-ribolovna udruženja pojačali su kontrole na Bosni, Usori i Spreči i najavljuju mogućnost privremene zabrane ribolova. Naravno, inspektori pozivaju građane da prijave bilo kakve nelegalne radnje ako ih uoče, jer pored ovolike vrućine ljudski faktor je jedino što ribama još nedostaje da potpuno nestanu. I nisu ove vrućine samo naš balkanski problem, ovo je globalni šamar. Institut Robert Koch objavio je zastrašujući podatak da je u Njemačkoj koji tokom 2026. godine, koja još uvijek nije završila, jel, usled toplotnih talasa umrlo više od 16.000 ljudi. To je najveći broj od 2016. godine. Polovina od tog broja su stariji od 85 godina. Evropa se bori sa istorijskim žegama kao i mi na ovim ovdje našim prostorima. Španija, Portugal, Francuska, Italija, Grčka jedva dišu. Francuzi već računaju ekonomsku štetu od toplotnog talasa koja bi mogla da dostigne 15 milijardi evra, možda čak i više. Dakle, dok se odrasli prepiru oko nadležnosti propisa, procedura, priroda funkcioniše po sopstvenim zakonima i trenutno nas prži, bogami, sa svih strana.

0: jednog kredita.
1: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
2: Kako do petice za početak školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

0: Ako vam je biftek na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

očekujem da će se nastaviti razvoj Bosne i Hercegovine i sada je više nego očigledno da OHR koji je u spavaćem stanju je došao u fazu zatvaranja. Smatram da će zatvaranje OHR-a doprinijeti stabilizaciji u Bosni i Hercegovini, poručio ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov. Izraelske snage granatiraju predgrađe gradova Beit Lif i Sarbinu u blizini okruga Tir u južnom Libanu. Izvoz iranske sirove nafte nastavljen je bez prekida tokom 40-dnevnog rata uprkos napadima na naftnu i gasnu infrastrukturu i ozbiljnim logističkim izazovima koje je stvorila agresija i naknadna pomorska blokada. Ovo je izjavio iranski ministar za naftu Mohsen Paknedžad. Južna Koreja još nije donijela konačnu odluku o mogućem slanju vojnih snaga u Ormuski Moreuza. Pitanje je i dalje predmet razmatranja. Ovo je saopštio kabinet predsjednika te zemlje. Američki predsjednik Donald Trump u posljednje vrijeme pojačao je pritisak na Južnu Koreju da se vojno uključi u obezbjeđivanje plovidbe kroz Ormuski Moreuz. Trump je više puta optužio Seul da je odbio njegov zahtjev za doprinos međunarodnim naporima. Ruske oružane snage izvele su tokom noći grupne udare na logističku, lučku i energetsku infrastrukturu u Kijevskoj i Odeskoj oblasti. Prema navodima Ruskog ministarstva odbrane u luci Černomorsk pogođen je teretni brod koji je prevozio oružje zapadne proizvodnje kao i skladište vojnotehničke opreme i terminal za pretovar goriva namijenjen oružanim snagama Ukrajine. U luci Južni, također u Odeskoj oblasti, ruska vojska tvrdi da je pogođen još jedan teretni brod sa proizvodima vojne namjene. Ministarstvo je saopštilo i da je u mjestu Mirno u Odeskoj oblasti pogođena električna podstanica za koju Moskva navodi da je korištena za potrebe ukrajinskih snaga. Napad ukrajinskog drona izazvao je požar u skladištu nafte u ruskom crnomorskom lučkom gradu Sočiju. Ukrajina još nije spremna da se pridruži Evropskoj uniji jer je u sukobu sa drugom državom i nije ispunila obećanje da će vratiti prava mađarskoj nacionalnoj manjini u Zakarpatiju. Ovo izjavio mađarski premijer Peter Mađar. Ukrajini ponestaje topovskog mesa. Posjetioci poput Kita Kelloga, bivšeg izaslanika predsjednika Sjedinjenih Država, otvoreno govore da žene treba regrutovati u oružane snage Ukrajine i smanjuju starosnu granicu za regrutaciju na 20 godina. U međuvremenu, na svaka 4 smrtna slučaja u zemlji rađa se samo jedno dijete. Tačka bez povratka u Ukrajini je pređena. Zemlja se suočava sa odumiranjem i samo Rusija može da je spasi. Ovo izjavio Anton Kobjakov, savjetnik predsjednika Ruske Federacije. Rusija zauzima prvo mjesto po obimu isporuka nafte i prirodnog gasa Kini i nalazi se u većim vodećim izvoznicima uglja i tečnog prirodnog gasa na kinesko tržište. Ovo izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin. U pozdravnoj poruci učesnicima 8. rusko-kineskog energetskog poslovnog foruma Putin je ocijenio da je energetika tradicionalno jedna od najznačajnijih i najdinamičnijih oblasti ekonomske saradnje dvije zemlje.

0: Ektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

Darkness, I believe in a thing called love. Kakav vokal, kakvi likovi, neverovatni su. A sad jedna priča koja bi mogla bukvalno da promijeni način na koji vidimo planetu na kojoj živimo. Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas glasa o istorijskoj rezoluciji. Predlog je da se iz upotrebe formalno izbaci tradicionalna Merkatorova karta svijeta, a uvede nova verzija koja nekako preciznije prikazuje stvarnu veličinu kontinenta, prije svega Afrike i država globalnog juga. Ako rezolucije Ujedinjenih nacija nisu pravno obavezujuće, međutim, ako ovo prođe, čak na slavina promjena, pričamo o udžbenicima iz geografije, o administraciji, ali i o svakodnevnoj tehnologiji, aplikacijama koje koristimo za navigaciju i koje svi imamo u telefonima. E sad, o čemu se u stvari radi? Gerardus Mercator, inače flamanski kartograf, uveo je ovu projekciju koju mi danas koristimo, jel? Još 1569. godine, kako bi pomogao, jel te, mornarima da lakše plove, i to je radilo posao. Ali, postoji problem koji geometrija jednostavno ne prašta. Kad pokušate da sferni oblik zemlje prenesete na ravan papir, krajevi se nekako rastegnu. Rezultat, područje blizu ekvatora izgledaju znatno manje nego što jesu, dok su regije recimo na sjeveru i jugu drastično uvećane. Najbolji primjer na karti koju svi znamo, Afrika i Grenland, izgledaju skoro isto. U stvarnosti afrički kontinent je čak 14 puta veći od Grenlanda. Inicijativu za promjenu zvanično je pokrenuo Togo uz podršku još 54 države članice Afričke unije. Ministar spoljnih poslova Toga naglašava da ova diskusija nije politička, već naučna, i da svi moramo da prihvatimo geografsku realnost, stvarnost, kako god hoćete. S druge strane, istoričari, geografi, aktivisti okupljeni oko kampanje Correct the Map podsjećaju da karta ima dublji psihološki uticaj. Eto dokle su došli. Oni tvrde da je vizuelno naduvavanje nacija sjeverne hemisfere decenijama suptilno oblikovalo međunarodnu dinamiku moći i trgovinske prioritete. E sad, kao svoj argument, kao dokaz, u petici navode podatak da u stvarnu površinu Afrike bez problema možete smjestiti Sjedinjene Američke Države, Kinu, Indiju, Japan, Meksiko i veći dio Evrope, i da opet ostane slobodnog prostora. Oni predlažu sad prelazak na taj moderni dizajn pod nazivom Equal Earth iz 2018. godine. E sad, ukoliko glasanje danas prođe, Togo već početkom sljedeće godine planira veliki samit u svom glavnom gradu Lomeu. Tamo će se predstavnicima UNESCO-a, Afričke unije i tehnoloških giganata tipa recimo Google sjesti za sto da vide kako da tu novu geografsku realnost ubaci u digitalne mape. E sad, da li ćemo uskoro morati ponovo da učimo kako planeta izgleda, saznaćemo nakon glasanja u East Riveru. Izgleda da ćemo ponovo geografiju morati da učimo. Dobro, sviramo dalje, The Rolling Stones i In the Stars.

sad smo se rasvirali Jesi Aurora iz 2026. godine. Boris mi je poslao dvije interesantne fotke. Ova prva mi je totalno nejasna, ova druga vezano za veličinu Afrike mi je sasvim ok, mislim da, da je to ovo što sam ispričala malo prije. A mi ćemo krenuti dalje. Moramo da popričamo o sajtu Bijele kuće, zvaničnom sajtu Sjedinjenih Američkih Država. Ona administracija u Vašingtonu je juče odlučila da je najbolji način za promociju političkog programa pokretanje serije arkadnih igrica na zvaničnom državnom sajtu. Stvarno ne izmišljam ove stvari. Otiđite na sajt, vidjet ćete online arkadne igrice. Imaju igricu koja se zove Rio Run. Igrate kao neki lik koji podsjeća na onu staru zmijicu. Sjećate se sa Nokije, samo što je u pitanju stariji bijelac sa plavom kravatom i vi patrolirate nekom rijekom, pardon, rijekom Rio Grande, Rio Run, i hvatate ljude koji prelaze granicu. Kad ih uhvatite, oni se stvore u narandžastim zatvorskim kombinezonima i idu iza vas u voziću, a vi dobijate poene za deportaciju. Mislim, ima igrica Izgradi zid gdje slažete cigle, branite se od, pazite sad termin, zombi opsade granice. Imate i orla koji leti iznad Vašingtona, igricu gdje skupljate dijamante, da citiram, punite račune svoje djece. Jedan zvaničnik Bijele kuće je mrtav ladan izjavio za CNN da je to njihov pokušaj, da citiram, istaknemo kontrast između naše kulturne zabave i pobjede i mračne socijalističke vizije demokrata. Zabave i pobjede. Ljudi, oni prave Super Mario verziju imigracione politike. Kritičari divljaju, čupaju kosu jer administracija na državnim platformama objavljuje mimove gdje lidera demokrata Hakima Jeffrisa stavljaju ga pod sombrero, bračni par Obamu prikazuju u džungli. Mislim, šta god misli o politici dok traju tenzije sa Iranom i dok su troškovi života toliki da ljudi moraju da biraju između računa za struju i doručka, njihov prioritet je da programiraju pikselizovane zombije na granici. Nevjerovatno. Ali to je tek početak. Znate već šta se izdešavalo prethodnih dana. Moj omiljeni dio geografija. Donald Trump je sjeo nedavno u ovalni kabinet, potpisao papir kojim je jezero Ontario preimenovao u jezero Amerika. Kaže da mu je to duga želja. To mu je dio plana nakon što je Meksički zaliv preimenovao u zaliv Amerike. Vrh Denali vratio je naziv Mount McKinley, a ministarstvo odbrane, znamo, već dobilo sekundarnu oznaku ministarstvo rata. Čovjek je bukvalno izjavio, sad imamo zaliv, imamo jezero, fali nam još okean, možda promijenimo ime Atlantika i Pacifika. Mislim, shvatate vi taj nivo. Čovjek radi sa flomasterom, sjeti negdje u klimatizovanoj prostoriji, ponaša se prema planeti kao da je njegova dnevna soba. Ali geopolitika je kučka, to je evidentno, jer to jezero Ontario dijele sa Kanadom i znate već, Kanađani su rekli izvini, ali mi ovo ne prihvatamo, pa je premijer Ontarija odmah otišao na obalu i postavio ogroman billboard jezero Ontario za sada, sada i za uvijek. I kako Bijela kuća odgovara na taj diplomatski šamar, znamo već, objavili su video napravljen vještačkom inteligencijom gdje vojska kanadskih gusaka, čini mi se sa Trumpovom frizurom, patrolira obalom. Mislim, dok se mi smijemo guskama u pozadini, ozbiljan ekonom rat, Amerika je uvela carine 50% na kanadsku robu vrednu 20 milijardi dolara. Kanada od 8. septembra uzvraća istom mjerom, dolar za dolar. Na kraju, niko ovdje nije ispao pametan. Dok se jedni igre i igrice crtaju po mapama, drugi troše milijone na bilborde o guskama, a ceh na kraju uvijek plaća narod kroz carine i poreze. Tako da možemo slobodno reći, dobrodošli u modernu diplomatiju. Šta reći o Donaldu Trumpu? Kakav lik, nevjerovatno. Šta god rekli o njemu, istina je.

sam, tu sam i dalje. Kaleo i Still No Good, kako dobro zvuče. Nego, ljudi, ako ste gamer ili ako samo volite da gledate kako multimilijarderske korporacije plaču, danas vam je kao recimo Nova godina. Dvije nevjerovatne priče koje savršeno pokazuju kako u stvari funkcioniše ta industrija zabave. Prvo, Valve, kompanija koja stoji iza Steama, platforme za koju svi gejmeri daju pola svoje plate. E pa neko im je upravo, nije upravo nego juče i prekjuče, provalio u arhivu na internet i izbacio, pazite sad, 12 terabajta podataka. Zato vidite koliko je to. To je istorijski muzej gaminga. Procurilo je praktično sve što je objavljeno na Steamu između 2003. i 2003.

0: vam je čorba na umu? Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Sahrana generala Ratka Mladića uz najviše državne počasti kao i učešće članova vlade Srbije na sahrani koja je zakazana za ponedjeljak 7. septembra neprihvatljivi su za Evropsku uniju. Ovo je izjavio Thomas Barne, irski ministar za evropske poslove čija zemlja trenutno predsjedava Evropskom unijom. Dodao je da evropski zvaničnici mnogo rade u pozadini kada je riječ o ovom pitanju. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je država Srbija uradila sve što je potrebno i moguće da sahrana generala Mladića protekne dostojanstveno. Gradonačelnik Teslića proglasio je stanje elementarne nepogode jer je jutros došlo do značajnog pogoršanja situacije u dijelu grada ugroženim požarima koji obuhvata lokalitete Miljkovača i Gaše, zbog čega je zatraženo angažovanje helikoptera. Izraelske snage granatiraju predgrađe gradova Beit Lif i Sarbin u blizini okruga Tir u južnom Libanu. Kroz iranske izvoz iranske sirove nafte nastavljen je bez prekida tokom 40-dnevnog rata uprkos napadima na naftnu i gasnu infrastrukturu i ozbiljnim logističkim izazovima koje je stvorila agresija i naknadna pomorska blokada. Ovo je izjavio iranski ministar za naftu Mohser Paknedžad. Ruske oružane snage izvele su tokom noći grupne udare na logističku, lučku i energetsku infrastrukturu u Kijevskoj i Odeskoj oblasti. Prema navodima ruskog ministarstva u luci Černomorsk pogođen je teretni brod koji je prevozio oružje zapadne proizvodnje, kao i skladište vojno-tehničke opreme i terminal za pretovar goriva namijenjen oružanim snagama Ukrajine. U luci Južni, također u Odeskoj oblasti, ruska vojska tvrdi da je pogođen još jedan teretni brod sa proizvodima vojne namjene. Situacija u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani i dalje izuzetno napeta zbog potpunog gubitka spoljnog napajanja električnom energijom, zbog čega postrojenje već 16 dana radi uz pomoć dizel agregata. Uhvati migranta i osvoji poene. Administracija Donalda Trumpa pokrenula je seriju arkadnih igara na zvaničnom sajtu Bijele kuće kako bi promovisala svoj politički program. Na online arkadi Bijele kuće nalaze se igre u kojima igrači, između ostalog, hvataju ljude na južnoj granici Sjedinjenih Država i grade granični zid. Trump i Bijela kuća suočili su se sa oštrim kritikama zbog agresivne upotrebe društvenih mreža i zvaničnih državnih platformi, uključujući objavljivanje rasističkih i uvredljivih sadržaja, poput prikaza lidera demokratske manjine u predstavničkom domu Hakima Jeffriesa sa sombrerom na glavi, kao i Baracka i Michelle Obame, koji su predstavljeni kao majmuni u džungli.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A Aleksandar Zverev izgleda ne zna za drugačije partije osim maratonskih. Ipak plasirao se u treće kolo US Opena nakon što je po drugi put na turniru morao da igra 5 setova, ali ovoga puta savladao je Quentina Alisa sa 3-2. Zverev je meč završio u 2 časa i 15 minuta po lokalnom vremenu u Njujorku, a poslije nešto više od 4,5 sata igre na terenu je u prva dva kola proveo nevjerovatnih 9 sati i 26 minuta. FIFA je saopštila da su pravni zahtjevi koje je podnijela UEFA za pristup dokumentima u vezi sa propalim planom vrijednim 20 milijardi dolara dio kampanje blaćenja protiv Svjetske kuće fudbala. Europska fudbalska unija je 27. augusta zatražila od suda u Njujorku uvid u dokumente Njujorškog investicionog fonda Tribe Capital Management. Fond je koji je osnovao Joshua Kushner, trebalo je da plati FIFA 4,2 milijarde dolara za 20% udjela u podružnici za upravljanje komercijalnim događajima poput svjetskog prvenstva. UEFA je navela da traži dokumenta radi pripreme potencijalnih krivičnih postupaka u Švajcarskoj. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Takođe vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Trenutno nezdrav vazduh za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 105. Umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 51 i u Tuzli sa 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Zenici 28, koliko je izmjereno i u Tuzli, 29 stepeni je u Prijedoru i Doboju, 30 u Bijeljini, 33 u Neumu i Trebinju, a 34 u Mostaru. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini oko 37 stepeni. Rock and roll. Yes.
3: Thank God it's Friday. Yeah. Stay tuned for more rock and roll.

Right Now. Ovo su obradili Pretty Reckless. Ispakovali smo ih, evo ovdje na prvi program Big Radio. I dalje smo u Rock'n'Roll petku, a ovaj 4. septembar, kad pogledamo spisak rođenih na današnji dan, jasno je jedno, ovo nije dan za pop i jeftine melodije, ovo je čisti rock i metal kalibar. Barem ova prva tri imena koja imamo ovdje na spisku. Krećemo od čovjeka koji je sa ovih naših prostora, ali je zvučao kao da je prošetao pravo iz svjetskih enciklopedija roka. Dado Topić, čovjek rođen 1949. godine, iskreno kad pogledate šta je sve napravio, malo je ljudi sa takvim vokalom. Prošao je kroz osječke Dinamite, pa kroz Korni grupu, ali ono što je uradio sa grupom Time početkom 70. to je istorija. Njihov prvi album iz 1972. godine i danas zvuči toliko zrelo i progresivno da te sramota kad čuješ šta se sve danas naziva muzikom. Napravili su Time 2, pa Život u čizmama sa Visokom petom i posle nezaustavljivih turneja rasformirali band 1977. godine. Naravno, mlađe generacije ga znaju po onom odlasku na Euroviziju sa grupom Dragonfly, čini mi se, ali da budemo pošteni, Dado je definicija jugoslovenskog progresivnog roka. I evo jedne stvari koje ljudi često zaborave, taj njegov prvi album sa Time-om do te mjere je cijenjen među kolekcionarima ploča da originalno vinil izdanje iz 72. godine danas na berzama dostižu ozbiljne cifre, jer je to smatrano jednim od najvažnijih rock dokumenata Balkana. Idemo dalje preko okeana. 1956. godine rođen je Steven Edward Duren, sve poznati kao Blackie Lawless, frontman, pjevač i pokretačka snaga heavy metal benda Wasp. Lik je bio sinonim za šok rock 80-ih, scenski rekviziti, provokacija, tekstovi od kojih su se konzervativni roditelji u Americi hvatali za glavu, ali i za te cijele medijske pompe i pozorišta krije se čovjek koji je napisao izuzetno ozbiljne rifove i pjesme. Album The Crimson Idol iz 1992. U stvari je remek djelo o mračnoj strani muzičke industrije i slavi, što pokazuje da Blackie nije bio samo lik koji pravi predstavu, nego autor sa ozbiljnom idejom i logikom iza svog tog heavy metal ludila. I za kraj ovog bloka, 1960. godine Kim Thayil, gitarista grupe Soundgarden. Ako volite onaj teški, mračni, mutni zvuk iz Sjetla koji je početkom 90-ih zbrisao šminku sa rock scene, Kim je čovjek kome trebate zahvaliti. Njegov stil sviranja je bio potpuno drugačiji. Čovjek nije jurio one brze, besmislene solo dionice da pokaže koliko je brz na prstima, nego je spuštao štimung na gitari, izmišljao neobične taktove i stvarao stvarno teške, masivne rifove koji zvuče kao da se pomjera zemlja. Zajedno sa pokojnim Chrisom Cornellom stvorio je bend koji je bio tehnički najpotkovaniji i najkompleksniji sastav kompletne grunge ere. Vratimo se na početak ove moje priče, vratimo se do Dade Topića, vratimo se do Floyda.

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

kako ovo dobro zvuči, ludilo. Soundgarden i Outshined, prije toga Wasp i I Wanna Be Somebody, pa nam se javio nam se Igor, kaže Wasp, najveći bend svih vremena, svi preko 2 metra, svaka čast. Da, dobro, pozdravit ćemo i Milana iz Kanade i Jacu koji je tu sa nama, poslao nam neke fotke, pa hvala ti puno, vidjet ćemo što da proberemo od svega ovog. Gdje smo stigli? A da, evo drugog dijela spiska za ovaj 4. septembar i za rođendan, i moram reći ovdje imamo sve od onog brutalno južnoameričkog metala preko tragične rock istorije pa sve do vrhunske pop produkcije. Idemo do 1970. godine kada je rođen Igor Cavalera, legendarni brazilski bubnjar i saosnivač heavy metal benda Giganta, Sepultura, bend koji je 84. godine osnovao sa bratom Maxom. Ono što je Igor radio iza bubnjeva 90. godina, posebno na kultnim albumima kao što su recimo Chaos AD ili recimo Roots, bukvalno je promijenio način na koji se svira ekstremni metal, uniti tradicionalne brazilske, one plemenske ritmove u mračni, teški metal. Zvuk bilo je potpuno vizionarski, složit ćete se sa mnom, jel da? Nakon što je Max napustio bend 97. Igor je izgurao još 9 godina postavši posljednji originalni član koji je otišao iz Sepulture, ali braća su se na kraju ponovo spojila u projektu Cavalera Conspiracy, jer prosto taj ritam i bratska energija ne mogu zauvijek da se razdvoje. Sljedeća je 1971. godina i donosi podsjećanje na jednu veliku tragediju. Rođen je Tyle Longley, gitarista i pjevač američkog rock benda Great White, onih momaka koji su imali ogroman hit sa obradom pjesme Iana Huntera Once Bitten, Twice Shy. Nažalost, Tajeva sudbina je vezana za jednu od najvećih nesreća u istoriji rock muzike. Februara 2003. tokom njihovog nastupa u klubu na Rhode Islandu, pirotehnika je zapalila izolaciju na zidovima, u požaru je poginulo 100 ljudi, uključujući i samog Taja Longleya. Podsjetim koliko tanka linija dijeli večernju žurku od katastrofe i zašto su bezbjednosna pravila na koncertima posle toga zauvijek promijenjena. A onda prelazimo na potpuno drugu stranu muzičkog spektra. 1975. godine rođen je Mark Ronson. Čovjek je arhitekta savremenog zvuka, ajde da tako kažem. Mnogi ga znaju po hitu Uptown Funk, ali njegov stvarni genij leži u produkciji. On je čovjek koji je stajao iza kulisa i stvorio audio sliku legendarnog albuma Back to Black, Amy Winehouse. Mark Ronson ima taj rijetki dar da uzme starinski retro funk i soul zvuk i da ga spakuju tako dobro pakovanje da zvuči kao apsolutni hit u 21. vijeku. I za kraj današnjeg datuma, što se tiče rođendana, ne mogu je zaobići da hoću. 81. godine na svijet je stigla Beyoncé Giselle Knowles, ako se mi je dobro izgovorilo ovo srednje ime. Šta god ko misli o modernom popu, ovoj ženi se mora skinuti kapa na radnoj etici i na talentu. Počela je u grupi, znamo već, Destiny's Child, koja je prodala preko 50 miliona albuma i postala jedna od najuspješnijih ženskih grupa u istoriji. I onda je u solo karijeri otišla još dalje, preko 118 miliona prodatih nosača zvuka. Sad se to moderno tako kaže. Nije ona samo pjevačica, ona je mašina, ali bukvalno producent i poslovna žena koja drži rekord po broju osvojenih Grammy nagrada u istoriji muzike, a naši ljudi je pamte i po tome što je svoju veliku svjetsku turneju 2013. godine započela upravo koncertom u beogradskoj Comeback Areni, što je bio spektakl o kom se danima pričalo, a priča se i danas. Ajde da se mi vratimo nazad, idemo do Great White, idemo do fantastičnih momaka koji su igrali sjajnu igru rock and rolla. Once Bitten, Twice Shy.

školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

0: kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novim vijestima, dvije 14-godišnje djevojčice povrijeđene su danas u školskom dvorištu u Tuzli nakon što im je 15-godišnjakinja nanijela povrede nožem. U policiji više informacija o konkretnom događaju nisu mogli da iznesu u javnost, a u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, kao i Konvencijom o pravima djeteta. Višemjesečni spor između države i najvećeg trgovinskog lanca u Srbiji, kompanije Ahold Delhaize, dobit će svoj epilog na sudu. Pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova formiran je tribunal koji će odlučiti da li je Srbija prekršila bilateralni sporazum sa Holandijom kada je ograničila trgovinske marže. Arbitraža je pokrenuta zbog vladine uredbe kojom su marže za oko 20.000 proizvoda bile ograničene na maksimalno 20%. Centralna misija Izraela, odnosno rušenje iranskog režima, je na dohvat ruke, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu i dodao da nije slučajnost što Iran napada sve druge mete osim Izraela. Izraelske snage saopštile su da su tokom racije na zapadnoj obali uhapsile 10 ljudi i zaplijenile i uništile više od 30 mašina koje su, kako navode, korišćene za proizvodnju oružja. Najmanje 81 borac poginuo je u sukobima između pobunjenika pokreta Ansar al-Huti i snaga jemenske vlade u priobalnim oblastima Crvenog mora kod Taiza. Cijene gasa u Evropi se danas kreću blizu trogodišnjeg maksimuma. Nafta Brent je dodatno poskupila, a i prodaje se za više od $95 po barelu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Rusija kategorički odbacuje optužbe Njemačke o navodnoj umješanosti Rusije u incident sa dronom u Leipzigu. Situacija u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani i dalje izuzetno napeta zbog potpunog gubitka spoljnog napajanja električnom energijom, zbog čega postrojenje već 16 dana radi uz pomoć dizel generatora. Britanska vojska je obustavila dio vojnih vježbi zbog nedostatka novca, uključujući vježbe sa bojevom municijom za tenkove. Vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni danas je postala najdugovječnija vlada u istoriji Italijanske republike. Navršila je 1413 dana na vlasti i nadmašila drugu vladu bivšeg italijanskog premijera Silvia Berlusconija, koja je od juna 2001. do aprila 2005. godine bila na vlasti 1412 dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitke italijanskoj premijerki povodom istorijskog dostignuća njene vlade, koja je postala najdugovječnija u modernoj istoriji Italije. Nadzorni odbor Volkswagena jednoglasno je odobrio plan restrukturiranja do 2030. godine, kojim će njemački automobilski gigant u narednim godinama smanjiti broj zaposlenih širom svijeta za oko 50.000 radnika. Posebno neizvjesna je budućnost 4 njemačke fabrike u gradovima Emden, Zwickau, Hanover i Neckarsulm.

0: futbaleri Borca u nedeljnom derbiju protiv Sarajeva na Koševu neće imati podršku najvatrenijih navijača. Razlog za ovakvu odluku je neprimjereno navijanje navijača banjalučkog tima na utakmici u Bijeljini između Radnika i Borca, koja je bila nakratko i prekinuta, tako da je donijeta odluka da navijačima Borca ovaj put bude onemogućen organizovani dolazak u Sarajevo. Derbi šestog kola Vevin Lige BiH između Sarajeva i Borca igra se u nedjelju od 17:30. Bivši argentinski fudbaler Sergio Kun Aguero našao se pod istragom zbog navodne umješanosti u trgovinu narkoticima. Ministarstvo unutrašnjih poslova Argentine uhapsilo je prošle nedjelje Pabla Alvareza, poznatog pod nadimkom Bebote, za kog se navodi da je predvodio međunarodnu kriminalnu organizaciju povezanu sa trgovinom narkoticima. U okviru istrage pojavilo se ime nekadašnjeg argentinskog fudbalera. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 53, u Tuzli sa 58 i u Zenici sa 88, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Prijedoru i Zenici 29, u Tuzli 30, u Bijeljini Doboju 31, u Neumu i Trebinju 33, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini oko 37 stepeni. Rock and roll.
2: Yes. Hey guys, Friday. Yeah. Stay tuned for more rock and roll.

tranzicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

Aerosmith, Young Blood, My Only Angel. Imam danas dvije premijere za vas, ali prije svega toga ostala sam dužna neke činjenice iz prošlog sata. Neka imena iz prošlog sata, spomenuli smo samo rođendane. Međutim, 4. septembar je kroz istoriju muzike bukvalno bio dan kada su se sklapali dilovi, gorele gitare, mijenjala filmska umjetnost i nažalost odlazile legende. Počet ćemo od 68. i dvostrukog događaja koji sjajno opisuje to doba. Prvo Beatlesi ulaze u studio da snime promotivne spotove za Hey Jude i Revolution, ali pošto je britanski sindikat muzičara u to vrijeme strogo zabranio nastupe na matricu i puko otvaranje usta, momci su morali da pjevaju uživo preko već snimljene matrice. Za Hey Jude su u studiju uveli orkestar od 36 ljudi i oko 300 obožavalaca i slučajnih prolaznika koji i u glas pjevaju onaj čuveni beskonačni refren. Isti taj dan, 68. Dakle, vlasti u Chicagu i još nekim američkim gradovima zabranjuju emitovanje pjesme Street Fighting Man grupe Rolling Stones zato što su se lokalni političari prepali da bi pjesma mogla da izazove ulične nemire. To je najbolji dokaz kako je snagu rock muzika imala u to vrijeme. Jedna pjesma na radiju bila je dovoljna da prestravi gradske oce. Samo godinu dana kasnije, 1969. u bioskopima se pojavio film Goli u sedlu, odnosno Easy Rider, sa Peterom Fondom i Dennisom Hopperom i Jackom Nicholsonom, čini mi se. Film je postao ona kultna himna kontrakulture kasnih 60-ih, a soundtrack je bio čisto zlato. Born to be Wild grupe Stephen Wolf, pa kultni The Birds sa The Ballad of Easy Rider. Ako neko hoće da shvati duh te epohe, samo pusti ovaj film. I sada se selimo na domaći teren, skačemo u 1982. godinu. U Zagrebačkom domu sportova održan je ogroman heavy metal festival. Zamislite tu postavu na jednom mjestu, Motorhead, Gillen Band, Uriah Heep, Budgie i tako dalje. To je bio dokaz da ovdašnja publika 90-ih, 80-ih i 90-ih je živjela i disala svjetski rock onako u punom kapacitetu. Sljedeća stanica je 2001. godina kada je band System of a Down izbacio svoj drugi album Toxicity sa pjesmama kao što su Chop Suey ili recimo Naslovna ili Aerials. A ovaj album je napravio opšti haos na svjetskoj sceni i postao jedan od najvažnijih i najoriginalnijih metal albuma modernog doba. 6 godina kasnije, 2007. na filmskom festivalu u Veneciji premijerno je prikazan neuobičajeni biografski film o Bobu Dylanu, I'm Not There. Umjesto klasične biografije, Dylana je u različitim fazama života igralo 6 različitih glumaca, uključujući i Kate Blanchett. 2015. godine Keith Richards se zamirio hip-hop svijetu jer je u svom prepoznatljivom stilu za New York Daily News izjavio da je rap muzika napravljena za gluve ljude. Rekao je bukvalno sve što im treba je ritam bubnja i neko ko viče preko toga i oni su srećni. I na samom kraju, datum koji je ostavio ogromnu prazninu na našoj sceni, na današnji dan 2024. godine napustio nas je Boro Đorđević, čovjek koji je od 78. sa Ribljom čorbom i debi albumom Kost u grlu postavio standarde autorskog roka ovih prostora. Njegovi tekstovi u pjesmama znamo već, Pogledaj dom svoje anđele, Lutka sa naslovne strane, Ostani đubre do kraja, Dobro jutro, ima ih milion. To nisu bili samo hitovi, to je bila čista poezija ulice i hronika društva i rekla bih lektira generacija. Vratimo se do Steppenwolfa, vratimo se do Easy Ridera, vratimo se do Born to be Wild.

0: đubre do kraja.
1: S obzirom da smo u rock'n'roll petku i da pominjemo gitare i ljude koji u stvari znaju šta rade sa njima, imam ozbiljnu vijest, dva apsolutna teškaša instrumentalnog roka, Joe Satriani i Steve Vai, konačno izbacuju svoj prvi zajednički studijski album, zvaće se The Sea of Emotion i izlazi 16. novembra za izdavačku kuću Ear Music. E sad pazite ovu priču, ovo nije sad neki vještački skupljen projekat gdje su se dva lika našla jer im menadžeri traže novac. Njihovo prijateljstvo traje više od 50 godina, priča počinje još 1973. ali ne na nekoj stadionskoj bini, nego u običnoj sobi. Steve Vai je tada imao 13 godina, uzeo gitaru u ruke i otišao na časove kod 4 godina starijeg Satrianija. Godinama su svirali zajedno, vodili one čuvene G3 turneje, ali nikada nisu sjeli i snimili cijeli album, ono, od početka do kraja. I onda tokom jedne pauze na turneji Satriani pošalje Vaju dvije kompozicije, dva instrumentala, The Sea of Emotions Part 1 and Part 2 i Part 2. Htjeli su samo par pjesama, završili sa cijelim albumom od 10 instrumentala i pjesama. Rad u studiju je pokazao koliko im je u stvari taj kreativni proces različit, ali umjesto da se pobiju oko toga, te razlike su im dale taj savršen balans od čistog energičnog roka preko onih mračnih, onih filmskih tonova, pa sve do onih kompleksnih dionica zbog kojih obično ostali gitaristi požele da zapale svoje instrumente, jel? Na albumu se kao gostujući vokal u pjesmi I Wanna Play My Guitar pojavljuje i veliki Glenn Hughes, plus ubacili su jedan autentični snimak sa samog početka, sa jednog od onih prvih časova iz 70-ih, posle pola vijeka prijateljstva i kusur, jel? Satriani i Vai konačno stavljaju svoje imena na isti omot. A dok čekamo taj novembar, imamo svježu premijeru. Američki hard rockeri, teškaši The Clutch izbacili su novi singl pod imenom The Drifter Returns zajedno sa pratećim tekstualnim videom na YouTube-u, čini mi se da sam vidjela negdje. Postava je ostala nepromijenjena i čvrsta kao stijena. Momci su neko vrijeme čutali i sjedili u studiju i radili na novim stvarima i ovo je prvi konkretan udarac, da tako kažem, ako volite onaj sirovi, onaj teški spoj bluzi stoner roka bez nepotrebnog šminkanja. Clutch se vratio i zvuči tačno onako kako treba da zvuči. Evo ih u nastavku programa, The Drifter Returns.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kulen kobasica Tulumović 330 grama 5,45, biskvit Twinkle 112 grama Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar Marku 55, kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

Patrick, The Riff That Won't Quit. A kad pričamo o ljudima koji ne znaju šta znači ćutati i gledati svoja posla, prvo ime na listi je svakako Roger Waters, saosnivač Pink Floyda i čovjek koji decenijama koristi svoju platformu da kaže ono tačno što misli, bez obzira na to koliko će se ljudi usput ugraditi u priču ili uvrijediti. I ponovo je ovaj čovjek u fokusu. Postao je izvršni producent novog dokumentarnog filma pod nazivom Freedom Theater, koji je režirao Rishi Pelham. Priča prati umjetnika i borca koji po svaku cijenu pokušava da održi pozorište otvorenim usred izbjegličkog kampa u Dženinu na palestinskim teritorijama. Režiser je 5 godina proveo na terenu vraćajući se u taj kamp i snimajući ljude koji kroz glumu i scenu pokušavaju da prežive i sačuvaju zdrav razum u totalnom rasulu. Film se ovog mjeseca predstavlja na festivalu u Veneciji i potencijalnim distributerima. Svi znamo koliko su Watersovi politički stavovi izazvali potresa u muzičkoj industriji, dovodili su ga u sukob sa koleginicama, sa kolegama sa scene, ali čovjek jednostavno tjera po svom. Za njega umjetnost nikad nije bila samo zabava, nego oružje i prostor da se govori o surovoj stvarnosti. Sa druge strane, srećno im bilo, sa druge strane kontinenta imamo malo drugačiju energiju, ali ozbiljan rock stav. Švedski band Europe izbacili su novi single Scandinavian Eyes, što je inače treća najava za njihov novi studijski album Come

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

kakva kombinacija Suzy Quattro i Alice Cooper, Kick Out, James, School's Out Forever i tako dalje i tako dalje, svega tu ima. Nego, da li ste znali da je 4. septembar 1998. godine vezan za Google, jer je tad osnovan, znači zvanično im je rođendan. I sad bih ja ovdje kao trebalo da vam pričam onu srceparajuću priču o dva studenta sa Stanforda, Larryu Pageu i Sergeju Brinu, koji su imali viziju. A šta je bila vizija? Momci su napravili algoritam i projekat nazvali Back Rub, odnosno masaža leđa. To vam je dokaz da genijalci za tehnologiju imaju nula smisla za marketing. Zamislite da danas djevojci kažeš, čak da izmasiram leđa na telefonu da vidim gdje da odemo na večer. Užas. Poslije su uzeli matematički pojam Google, broj 1 sa 100-0 i prepravili ga u Google. I naravno počeli su u garaži u Kaliforniji, jer u Americi ako ne počneš u garaži, banka ti ne da kredit. Jel? Moraš da sediš pored kanti sa farmom i bušilice da bi ljudi rekli, vidi ih kako su skromni. Nego da pogledamo gdje smo danas. 20 i dobar kusur godina kasnije od te garaže smo došli do toga da smo dvojici tipova dobrovoljno predali, eto, kompletne živote, bukvalno sve, drže naš mail preko Gmaila, drže telefon preko Androida, gledamo ih preko YouTube-a, ako hoćete da skoknete do ne znam, neke prodavnice udaljene toliko i toliko kilometara, upalite fino njihovu mapu, jer je ljudski rod u međuvremenu izgubio sposobnost orijentacije u prostoru. Postali smo toliko zavisni da ako Google sutra padne na 2 sata, čovječanstvo se vraća u kameno doba. Stvorili smo, kažu ljudi, monstruma koji nam čita misli, a počelo je tako što su dva studenta htjela da lakše nađu seminarske radove na internetu. Danas imamo situaciju da u kući pomenete, ne znam, da vam trebaju nove patike, sljedećih 5 dana na ekranu iskaču samo oglasi za džonove i tako dalje. Tako da, srećan rođendan Google-u, hvala vam što više ne moram da pamtim nijedan podatak i što ste nas pretvorili u ljude koji gledaju ekran dok hodaju ivicom trotoara. Genijalan posao. U svakom slučaju, ogroman skok za tehnologiju, to i morate priznati. A u nastavku programa mnogo ljepše ime, on se zove Danko Jones. I love it louder.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: E sad da vidimo šta nam to nebo sprema za ovaj vikend, pa da skapiramo da li da promolimo nos napolje ili ne. Danas situacija je jasna, kristalno jasna, pretežno sunčano cijeli dan, uključujući i ovo posle podne. Znači, ako ste mislili da će vas oblak spasiti od petka popodne na poslu, to zaboravite. Sunce prži, standardna priča, a što se tiče temperatura, raspored izgleda ovako. Banja Luka trenutno na 33. podioku, vazdušni pritisak 1001 milibar, vjetar je jugozapadnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 28 stepeni, Tuzla mjeri 30, Bijeljina 31, Doboj, Prijedor, Zenica 32, Trebinje 33, Neum 34 i Mostar 36 stepeni. Dakle, tako nam je kako nam je. A sad da vidimo tu trodnevnu prognozu, jer tu priča postaje onako poprilično zanimljiva. U subotu, 5. septembra, nastavljamo u ovom istom ritmu, pretežno sunčano, ali pazite sad ove brojke. Najniža jutarnja temperatura ide od 13 do 18 stepeni, u Hercegovini će ići čak i do 24. Najviša dnevna između 32 i 38 stepeni. Mislim, 38 stepeni, ne znam, u ovo doba prethodnih godina bi već morali da tražimo neki duks u ormaru. Tek kasnije u noći, na prelazu na nedjelju, u sjevernim područjima se očekuje malo više oblačnosti, valjda da nas podsjeti kako oblaci uopšte izgledaju. A onda dolazi nedjelja, 6. septembar, i tu imamo mali sistematski, rekla bih, bug. Biće sunčano uz malu da umjerenu oblačnost, ali u jutarnjim satima svuda, osim u Hercegovini, može pasti malo kiše. Znači, ona klasična ljetna fora, padne 3 kapi kiše, ne rasladi ništa, samo napravi saunu od svega ovog. Srećom, temperatura malo popušta, pa će najviša dnevna biti između 27 i 32 stepena, dok Hercegovina ide, držat će rekord u stvari sad do 36. I kad pomislite, evo ga, taman prolazi, stiže ponedjeljak, 7. septembar, novi radni dan, stara priča, ponovo sunčano, ponovo lagani oblaci, ali živo u termometru skače nazad. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33 stepena, u Hercegovini ponovo pakao do 38 stepeni. Znači, rezime je sljedeći. Ljeto je pogledalo u kalendar, vidjelo da je septembar, reklo mu, baš me briga, ja neću nigdje. Spremite hladnu vodu, ne gasite klime, nemojte raditi ništa teško na 30 i plus stepeni. Ostanite naravno uz prvi program Big Radija.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i BLT, elektronske videolutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
1: Kako do petice za početak školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

0: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika Roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75. Vaš Robot.
2: evlbet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet, osjeti sreću.
3: Poznavaoci plivanja piju nektar.
4: Ma otišao ti plivajući zamajac.
5: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95. Svježi paradajz 1 kg 2,25. Sladoled Twice 1000 ml 3,85. Šampon Adea 400 ml Senzacija. Marku 25. Vaš robot.
2: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: hita.
1: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: Yeah.
1: Stay tuned for more rock and roll.

Monday.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Yeah.
1: Stay tuned for more rock and roll.

gente fora.

I'm still looking for

0: Živi urbano. Urbano. Misli urbano. Urbano.
1: Slušaj urbano.
2: Beg.

razlika. Budi inspiracija. Big Radio Banja Luka.

Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi prvi.